چوگانوں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم, اہلا وسہلا, مرحبا بخیر آگلے جی آیا نو سر بسم اللہ بہت زور شاہی ہاں ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں سب سے پہلے پروگرام کا پہلا کلام, اس کو ہم سنیں گے اور بہت محبت کے ساتھ سنیں گے. میں پلے کرنے جا رہی ہوں عاطف اسلم کی آواز کو, سنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں.

0: ساتھ کلام پھینکنے جا رہے ہیں جس کی مجھے ریکویسٹ کی ہے بھائی نے, اور اسی کلام کے ساتھ ہم جائیں گے بریک, نیوز بریک فالوڈ بائی کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. اگلا سیگمنٹ ہمارا ہرا بھرا پاکستان جو کہ ہم 12 بجے کے بعد کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.
1: پرواہ

0: یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

اجرت بابت بھی اہم فیصلوں کا بھی واہی ورو وزیر مراد علی شاہ منجن ٹی وگے بجٹ سن اسمبلی میں پیش کر دوں اہم خبر اواں سان شیئر کرے رہا ہوں سندھ کابینہ نئے مالی سال جی بجٹ جی منظوری دے چھڈی ہے سندھ کابینہ جو وری وزیر مراد علی شاہ دی صدارت تے اجلاس تھیو سرکاری ملازمن دی پگھار نے پینشن میں وفاق جتری 77% وادھ کرن دی منظوری دینی ہوئی ہے ملازمن جو پے اسکیل ریوائز تھیندو سال 2022 2025 جو ایڈ ہاک ریلیف گڈ ہے نو پے اسکیل 2026 کے ویندو وری وزیر مراد علی شاہ چوائے تے بجٹ میں ہر طبقے جو خیال رکھے ہوئے ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی نواب شاہ سکرن ایف ایم 90.8 ہلے تھو ہو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم سکرن تے پنجی پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ویو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
0: ادا جلدی کر مکھ

0: مسجد ممبر منارے نہیں ویران سے تیول جاں جاں مسجد ممبر منارے نہیں ویران سے تیول تاں تاں راہ کلندر والا کڈان حاصل کریول کیا جو تیول لطیفہ جاری اے بھی ہنر بڑی ول حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھی ول روول خوف تنو ہک رب دے راتو ڈیہاں ڈری ول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنی ول اے سچ لئیے تو مقصد مول للہس رگو مونجا وچت مری ول
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تھے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوار ان کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آئے جے کو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہش مند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. یہ ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.
0: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔